0: to Adeyinka mo tun ti de loni emi lo mo ni iya meta kan meje kan atokan lelogun kan omo ogbongbo ni ya omo oro gbodo niyan ma to bo soro olubu yaju po lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku
0: Adeyinka lasukan mi na ni.

0: dorin. Orin ti o tako la kai.
1: Alaja abi odun ogbon baba baba baba.
0: E ma fi okan ba mi bo ke ma fi la kai ba mi bo ka jo njo bu omi ogbon mu loni.

0: Mon fi asiko yi se sara osi si. Saburo mi ni ki n pe oni abi. Abi girlfriend mi.
1: Si mani ki a odun wa ko ja lo.
0: Awa o.
1: So baby.
0: Ni orilede Egypt. Ni orilede awon Egypt.

Ike ruma wo be ni se. Sogo ni ka mo sha mo npe para. A oni gba ku edan, a oni gba ku rele.